bom paye no de bi hu ye ne se adie bi ti se rubber but it is de e ma na omu dware e wonsu ma na se omu de se wasu mu so a on sa adie bi aye ti se rubber bi a e se omu sadi ni bi no ene mo se e se obi ababedumi abeduni ase enti uhuru uhu ni ha enkoa but the moment so no uhuru.